Suri wa ayami hadali sawaidul bikaunia abdallah wa huwa sayru sudariya fitar ini madhi muhammadan bin asmin wa nasri.